Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Og se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi en vær igjen etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Jeg er Davids rotskudd og ettling, den strålende morgenstjernen. Og ånden og bruden sier kom, og den som tørster skal komme, og hver den som vil skal ta livets vann for intet. Den som vitner om alt dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Bartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Med denne flotte sangen egentlig ifra Fitjar på Stord, men her ifra Härnösand I Sverige, så du velkommen til et nytt program da I serien Gode Gamle her på Radio Sunnmøre, hvor vi skal hente fram de gamle klassikerne ifra Bedehusland, om vi kan si det på den måten. Jo visst kan jeg lengta til himlen iblant, skrevet av Laf K. Vik på Fitjar, så vidt jeg vet, sunget av Fitjar-kvartetten, ikke minst på 80-tallet, og... Rasmus Rydland, for dem av dere som bor I Sunnhordland og husker han, så var dette en av slagerne hans, en mann som ikke ble 50 år en gang før livet var slutt, og som hadde, har jeg hørt Laf K. Vik si I et intervju som vi var sendt på Radio Sunnmøre, var veldig spent på hvordan det var på den andre siden. Og så har Torkel Selin da I Sverige fångat den opp og tatt han med på sin siste CD. Vi skal fortsette vi, og det neste vi skal høre det fra Minns du sången, programmet I Sverige på slutten av 90-tallet. En svensk sang, en främling från Galilee. Så skal vi ha VKs kor, og det koret kor I det, så skal få synge vår herlig klinger Jesu navn. Og hvor vi fortsetter med VKs duett, som Arne og Paul Åno, de tror de var brødre. En seiler jeg heter den sangen, så da setter vi I gang, da, eller går vi videre, ikke det greit? En fremling fra Galilee med Minns du sången I gjengen.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg vandrer mellom kjøpesentre og graver. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg hilser deg fra det tørre land, den vannfattige ørken, de krappe svinger, de bratte bakker, de ensomme stier, de farlige skrenter. Jeg vandrer mellom sykehus og graver, kjøpesentre og fabrikker, boligblokker og skoler. Jeg stirrer inn i mørket, hører skrikene, løgnene, slagene. Vær hilset, du mektige frelser. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Slik taler Jesus i Johannes evangeliet kapittel 11, vers 25 og 26. Ja, Jesus Kristus, jeg tror. Jeg tror at det du sier er sant. I en ufortjent kjærlighet holder du meg fast, tilgir, ser meg, hører meg, passer på meg, løfter meg, bærer meg. Som et hjelpeløst lite barn får jeg være hos deg som den jeg er, elsket, tatt vare på, beskyttet. Ja, Mester, Jesus Kristus, jeg tror på deg. På frelsens mysterium, på nådens altfornyende kraft. Jeg merker livets vår strømme mot meg. Jeg kjenner vårens liv glitre mot meg i oppstandelsens stråleglans. Jeg ser en ny himmel og en ny jord i din mektige oppstandelses lys. Jeg tror, Herre, det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet, leser vi i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 53. Vær hilset, du mektige frelser! Jeg løfter hendene, jubler, gråter, smiler, takker. Jeg gir deg alt jeg er og har, mitt liv, min tro, mitt håp. Vær hilset, du mektige frelser! Jeg vil være hos deg, Jesus Kristus, alltid. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Ja, namnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bott hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild ljus gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt det at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.